0: Muthikiriria wakwa ni thengiu muno ni kunyitanira na igwe oringi guku XFM tugikurehera tabarira gikureke twaranirie njitagwo mumbi wa Kamau na hwaini mwega twina
1: wambui wa mathenge
0: na umuthi tugukorwo tukiaria uhoro wa Mother's Day tondu ni tui ni uroka Mother's Day ni kiumia gia keri kia mweri wa gatano second Sunday of May na wambui riu ni tukwenda twarie uhoro wa maitu witu na maitu wao mbere yao o na ithuĩ twĩ maitu wa mũndũ
1: maitu wa mwa ciana citũ
0: nĩguo tũragĩta ũhoro wa Mother's Day na tũkwambĩrĩria na karũĩmbo ka mũndũ gwĩtwo Peter Kĩgia akĩaria ũhoro wa mami wao nĩgetha nĩ tũcoke twambĩrĩrie kwaria tabarĩra ĩno njega ya gũkũ

0: karwimbo kau kega muno gakipita kigia
1: eh gagitwire agitwira ati she's one in 10,000
2: hey dako yani na wake ri
0: akirite atumia ngiri 10 ni njuga ona mangi arora ni kuma haginya mobatha ri nguthio joyo mami witu ni
2: wo
0: ni mutumia ongi
2: ndikibuswa
0: mundu ongi
2: Eh, ah, nina wega mono. Nauga kangirega nyina gatihonaga.
0: Na nima.
2: Tondu nyina wa mundu we ni kindu kia bata. Nisha kura rugi matoyo guo nginyara metuaga. Matiwe kama tibatirenda manyina. No deep inside nima kwa makimenya.
0: Mundu tai mamu wao na pole sana kwa mundu othe urusite mamu wao ri. Ni iguaga ithenya riu. Nakoro andu aria matarucira mamu wao no magie na kaundu ta kau maigue uri mundu to cio araigua ri
2: ni hede magi
0: mokirie hakiri ma appreciate ya mamu wao na aciari generally
2: Eni tondu muciari ri ona ngira muciari wa mutheba wothe ri kana mamu anyu kana baba wanyu othe ri gutire mundu ta utarumboyanagia no horo waku wa wekura not a dodo adu gena mati dana gena na sharia kiria manyina tondu maithe mao mathire ithu kuma ona tene muno ri ciana gutana kinya maudu maithu kuma ria ma afici ri ciana ciati dana gena na manyina makirimaga magikora mareka na mumaithe mao ri mathire kuguima
0: Wethagia kuria
2: na kou kundu kuraihu ni mathire thabari inge ni mekire atia riu mwana we ni agitindaga thiurukanite na nyina wao na nikionaga mwana akoragwa na attachment ya nyina wao
0: muno ona nikionaga mwana hitiragwo riu nuona muruguo kana nuona mwarigwo ri athukire atukaga muru tondu ni wako
2: tondu responsibility ya kurera mwana ri na ku discipline mwana we kama udu maramba the mwana yuru ni gwikwa ahikura ri
0: ya fora ga mama ni
2: ini uri tu cio athigirirwo mwana wa nyina na kiru nyina ri mwana no ni ngio ndungire na ni ngiugaga ri mwana waku na ngienda ndike jugaga na andu matiyo ndamaki makigeria ku force ya na cio kumenda kwa sababu yu nyina tondu we nyina ri It's a fact. Ni mwana usha tagi shejia. Na wana wata agi shejia. Nari mwana wakutodua wa mbrali za dhini wakuri. Kulika udo, na kulika nwaga yobita mutumia li. Mutumia nwa kulera. Kidu. Tali unenu wa nwa ukea.
0: Nachari.
2: Onneri. Nilu nilu raga. Nilu, otodu nwa utusewe roshi owodere. Nwa mwushi ya lide. Nwa mkuwile. Miaka keda. Melikeda, sorry. Uwishoka, ukimushi yara. Uwishoka, na the only process. Ukimushi yara. Na ya kumushi yara li. Nwa ugidhia. Mwaka kana eri, kana etatu. Kuingina nwa mudu akeda. Nilu, te imagine, mwana oshi yole. Akikinya kukurugu, akikinya kuruga mogu yole. Muno mwana oshi yole nyina.
0: Oshi yole nyina nwa. No, nitaka all my needs.
2: Na fata wa nyina hali ya witu magona uigeheli. Nyina wa mwana dahotaka kwe disconnect hali mwana. Adhoda obitu ni gai ati mwana osio waku. Ona jiga kuratu iku wa miaka 15 na wewa ite.
0: Dakuwa no mwana
2: aku. Mwana magoro ine yaku, meshili ine maku, diyo moku ite. Everywhere you go. Kutiri, na nguwa dala wala angali ukoli ya mami. Nyuwa miriwe shida yoto horo wisi. Soto tindao kiugaga ke. Jika nisina weha hora lio horo ama mwore wama itore ya wena kuwa gana kuna. Yuga, hivri.
0: Mukirizia nasi ya
2: kwari. Yuga kake, yu dianyitaga. Na udela rago na kweli te yuto wadina siya na nasi mwene ingi mali.
0: Na oto ura ome sila kiyo na hawe.
2: Ono githi na jirogu bole. No mara waka mbeshile ini maku kagwali mwani yali. Na no uramu isiria. No uramu hoera todoka ikila jitu. Izitu bago na mahoya. Mwana kinya kongi mara.
0: Iru mweno umile na mahoya.
2: Kwa yotono waku noe wa haida le.
0: Takwera.
2: Kurole alewe.
0: Taku thaiza.
2: Eni.
0: Na nekyo. Siana ni siagiru ikadirika na ati musheria kora wo ena mesiria mega na madha ayo iguru riake most of the time most of the cases
2: musheri ogikwiriria uru kana kwendithiriria uru mesiria ine make kana ona mekira ine yake ya maundu
0: ndaragwiciria uru
2: utire hinde ona
0: musheri mega na madha ayo
2: ona musheri na ngituika ne guikaria the na kunegenia fio to kulika undu ahitia andu kine njoma ugaga eh musheri anga ki makakirakara no Musiari dali hede agakorwo agikaka undu ithenya rigie we kaundu arageria gutu ati maundu maku mathuke kana akumene maundu makiu taktakiu acha mushi yakora go first and foremost ni kuruga ni kwagirithia maundu maundu no magenere mwe makiharagana go
0: kana mathia magathogothana
2: magathogothana ai no mugigathogothana na muciari waku ri we ni wagi no weciria ati muciari cio no wagi no gucithi wetha njira ya kumucokerera todo to begin with da diwe siria kureka odweka gaguthukia maundu maku
0: they have nothing to gain from that
2: mosheria gociaria shuke kurehe thinu achokiria kureka odweka gaguthukia gaguthukia maundu maku
0: they have nothing to gain from that
2: mosheria gociaria shuke kurehe thinu